0: No, mutsile sa mikili masahot.
1: At asing mo nang may yulip akfang nga ni Timmy Mersok. No, yakalaklo ni sa kinilagtasalo ni. Ulukot ko lang iluanik, ono amilusi sa manik, yasang at sinakakpok. Ano ka awanak si konti mumitsari si samato nga no, tsukasu sa kaktasak.
0: Ba usik mo funok?
1: Mandatan siya da yuli ifølge Timmy. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: No mochile sa mikili masahot.
1: At asing mong nami, yulip akfang nga ni tiye may mersok. No ya kalahlo ni sa kinilagtas sa lo ni. Ulukot ko lang iluanik, ono amilusi sa manik, yes nga sinakakpok. Ano ka awan nak si konti mumitsiri si samat, tungano tsukas susakaktas sa.
0: Ver usik ng funuk.
1: Mandatan 6. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Nanok FM, sunik, tamanik, kaninamulak, sitisok.